tida gå, men marnan sviver, bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på, den trofaste ven, som giver mig ro.

Ja, tida går, men marnan sviver. Bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. Den trofaste ven, som giver mig ro.